0: Počínajúca čerhový vypusk peredáči Korene. Pri jeho slúchaní vás vitaje redaktorka Ľudmila Garianska. Уже три десятиліття Союз скаутів Пласт у Словаччині на межі липня та серпня організовує літній табір «Карпати» і літню школу українознавства. В цьому році він проходив з 25 липня до 2 серпня знову у Златій Іці біля Кошиць. Здається, що цей рекреаційний осередок організаторам табору припав до душі. Підтвердив нам це заступник голови Союзу скаутів Пласт у Словаччині Святослав Довгович.
1: Так припало нам до серця само собою, допомогло тому і то, що власником тих просторів є родина Грінькових. Петро Грінько, на жаль, вже не є між нами. Був дорічним спонсором хору «Карпати», допомагав в початках Пласту. І тут чудове середовище, тут чудові умови. А головне тим, що в нас в таборах є завжди від 90 до 100 дітей, плюс виховники, то значить, тут треба повістити, спереночувати від 100 до 120 людей. І це нелегко. Тут десь поблизу Кошиць, або взагалі в регіоні Східної Словаччини нема таких просторів. Так що вже якось склалася та традиція, вже ми тут 20-й раз.
0: А скажіть, де вперше проходили пластові табори?
1: Зовсім перший табір був в селі Микова.
0: В якому році?
1: Це було в році 1991. В цьому році так само був етаблований Пласт, зареєстрований. Це був перший табір, власне, після тих змін, після того, як виникла організація. Було то в селі Микова, в школі в природі. Там ми були два раз. Потім походили в школи в природі в Рокитові. Коло мене були в школі в природі в Дрєніці. Кілька років були в школі в природі в Меджиброді, де тепер знову робимо, але робимо такі суто пластові табори. В літі не лежимо, але ходять до нас пластуни з Австрії, з Польщі, з України. Так що стараємося якось відновити то життя в тій школі в природі в Меджиброді. Так що походили, можна сказати, кусок світу.
0: Значить, в цьому році Пласт відзначає і 35-річчя поновлення своєї діяльності. У Словаччині, так?
1: Так, святкуємо 35 років відновлення Українського скаутської організації Пласт на території Словаччини. Ну, воно ані вірити це не хоче, я кажу, я завжди згадую на то, як в 90-му році, як ми були вперше в Мюнхені, така група з Пряшева, десь 5-6 нас було і були там в пластовому таборі, дивитися, що то пластове, як то той Пласт. Ну, і пройшло 35 років, ну, є то довгий час, кажу, але думаю, що Пласт має своє місце в українській громаді в Словаччині. Не лише через те, що моментально є дуже велика група людей, переселенців і біженців заради війни, але взагалі від початку і ті наші діти, тих автохтонних місцевих наших людей. Так що і ті діти повиростало їх дуже багато в тих таборах. Як не знаю, чи ця генерація виховників, яку маємо в цьому році, то вже може бути 7-8 генерація. Починали ми як молоді. Мій син від 3 років ходить в табори, сьогодні має 29. Так що так то з нашими таборами, але є інша діяльність.
0: Кажете, що має місце Пласт тут для нашої національної меншини. А якби ви і сказали, яке є його значення з вашого погляду?
1: З мого погляду, то основне значення є, що Пласт в основному вчить любові до батьківщини, любові до свого народу, любові до своєї культури, до своєї історії, до своєї пісні. Є це українська національна молодіжна організація України, взагалі, не знаю, чи не єдина, має цей статут в рамках України. Пласт існує тут, в Словаччині, в 28-му році були перші гуртки взагалі в Україні від року 1911. То значить, місце своє має. І існує по цілому світі. В сучасному в рамках конференції українських пластових організацій реєстровано десь 28 держав. Значить, ми готуємо тепер той з'їзд купол на осінь і прийдуть делегати з майже з усіх континентів, крім Антарктиди, Арктиди.
0: Ми говорили, що в цьому році є 35-річчя поновлення діяльності. Ви сказали, що існував Пласт у Словаччині і перед тим. Можете дуже стисло сказати, як він виникав? Тоді у Словаччині і хто був засновником Пласту і де, хто гуртувався в ньому?
1: Велику заслугу мав отець Степан Пап і та вчительська академія, яка була в Пряшеві, там власне у перші гуртки виникли. І вони почали за взірцем львівських організацій, бо власне та основа Олександр Тисовський був із Західної України. За зразком тих львівських пластових гуртків почали об'єднуватися. І тут є доложено, що були ті гуртки. Скільки їх було, не маємо точно, але знаю, що мінімально два були коло тої як вчительської семінарії в Пряшеві. І вони почали з тим своїм пластовим життям, робили свої табори. Потім хотілося відновити українську молодіжну організацію. Не знаю, чи то мало бути на базі Пласту після Другої світової війни, але ж там прийшла комуністична та і все заборонили. То саме було в 68-му році, 69-му.

0: На жаль, не було фінансів на те, щоб зорганізувати табір.
1: Скільки дітей є у цьогорічному таборі?
0: У цьогорічному таборі є 82 дітей, плюс є 24 виховників і включно 5 лекторів літньої школи українського мовознавства.

0: табори «Карпати-2026» і літній школі українознавства в Златій Іці побували на його четвертий день, коли старша група учасників взяла участь у вшануванні пам'яті колишнього почесного голови Пласту у Словаччині Левка Довговича, який відійшов у вічність в кінці минулого року. А у молодшої групи була гостем українська поетеса Словаччини, співачка, казкарка, авторка книги казок, віршів, загадок для дітей, казковий подарунок та поетичної збірки «Прийде весна», лауреатка міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Ірина Мацкова. Народилася вона 1961 року в містечку Бородянка на Київщині. Понад 30 років живе в Кошицях. Діти з великим інтересом зустріли пані Ірину, слухали казки та віршики, розгадували загадки.
1: Казка про справжніх друзів. Павучок, павучок, ти малесенький жучок, спати вже давно пора, бо на вулиці зима. За віконцем тиха ніч, казочка давно вже спить. Іграшки побігли спати, бо втомилися вже грати. А малят та все не сплять, та у ліжка гомонять.
0: Пані Ірино, ну як вам сподобалася сьогоднішня бесіда з малими дітками?
2: Сьогоднішня зустріч просто була казкова. Дітки були активні, уважно слухали, відповідали на запитання, розмірковували в казці, наприклад, про справжніх друзів, хто є позитивний герой, хто мав би поліпшитися, бути кращим. Розмірковують і про другу казку так само, «Моркотик Україні див», їм сподобалось. Ну, діти просто активні, і я отримала дуже велике задоволення.
0: І ви їх надихали, щоб і вони почали писати?
2: Так, я їм сказала, тому що вони українці, вони українська нація, нація талановита, непереможна. І сьогодні хлопчик один сказав, а я пишу віршик. Ну, це чудово. Дітки отримали сьогодні подарунок, також і нашу чудову веселку, яку видає Союз русинів українців Словацької Республіки, головним редактором якої є наш талановитий голова спілки письменників українських Словаччини пан Іван Яцканин. Також отримали колобочок, це чудовий український журнал. Тому я раджу діткам писати, посилати свої вірші і свій талант розвивати. Подарунок отримав табір. Мою книжку «Казковий подарунок», малюнки, до якого Ольга Огнівенко намалювала. Тобто дітки, ці очі світилися, горіли таким інтересом, зацікавленістю. І мені це велику радість принесло, тому що треба творити, нести далі у світ ось цей талант, який кожному дав Бог, і робити його кращим і щасливішим.
0: Ви не тільки сама їм тут прочитали свої віршики казкові, але ви її включили із книжки, так?
2: Так, я включила із книжки. Дуже дякую організаторам, пану Святославу Довговичу, його команді, що запросили мене сюди. Вони підготували цей відеоряд, дві казки, дітки подивились відео з книжки «Казковий подарунок», саме про дружбу, яким має бути товариш, що має говорити правду, завжди друг другу допомагати і надихати, і ставати кращим.
0: Ну, мабуть, слід додати, що до тої книжки є підкріплений диск, так?
2: Так, «Казковий подарунок» – це такий комплект. Книжка, аудіодиск з цими казками, там 5 казок і колискова, яку я також виконую. І там є розмальовки. Сьогодні дітки отримали розмальовки в подарунок, щоб могли малювати, щоб їх це надихало творити, писати чи казки, чи вірші, чи оповідання. Тому що дітки дуже талановиті. А також там є ігра «Лотозбори картинку», і міні-словничок. Всі герої названі українською, англійською мовою, пори року. Ну, це для того зроблено, щоб дітки

0: могли розвиватися, щоб вони могли бачити світ, який він красивий навколо, хоч зараз і війна, але все рівно наші діти, вони молодці, вони дуже гарні. Я дуже рада сьогоднішній зустрічі.
1: Ви пишете вірші для дорослих, а це були вірші для дітей. Повертаєтеся цією творчістю для дітей у своє дитинство, у той казковий світ дитинства?
0: Так, пишу вірші для дорослих. Зараз готую книжку, бо багато віршів написалось, але в основному це військова тематика, але є і про життя, про кохання. А дитячі твори знов почала писати, хоч і меншими кроками, але знов пишу. І це надихає знов перенестися до батьківського дому, на свою рідну землю. Той світ безтурботний і щасливий світ дитинства, коли разом вся родина, ваші рідні, близькі, справжні друзі. Це дійсно дає крила.
1: Ну, це бути разом з усією родиною дуже важливо саме у сьогоднішній час, коли, напевно, частина цих діточок є тут лише з мамою, а батько залишився десь на Україні, так?
0: Так, тому що найголовніше, що є в людини, це її родина. Тому я сьогодні їм прочитала вірш із книжки «Казковий подарунок» про те, що найголовніше, подарунки – це прекрасно, під ялинку – це казка, але найголовніший подарунок для мене в цьому вірші написано – це мама і тато. Тому я бажаю всім діткам України, всім діткам в світі, щоб не було війн, щоб вони були своїми батьками, щоб вони були щасливими, щоб в їх домівках був сміх, на обличчях світилося сонечко і щоб завжди була весна.

0: Від своїх 3 років у цей пластовий табір приходить Богдан Довгович, який нині живе в місті Берно. Він пройшов новацтвом, юнацтвом, а нині є заступником коменданта табору.
1: Це вже скільки, 26 років, перейшов новацтвом, перейшов юнацтвом і тепер вже тут як виховник.
0: Заступник коменданта табору. Яким є цьогорічний літній табір українознавства і літня школа «Карпати-2026»? Які є діти в ньому?
1: Діти є супер, так як кожний рік, з різних куточків Словаччини. Кожен приходить з інших якихось звичків, так, але ми за тих 9 днів стараємося і навчити з ними працювати, і вони навчаться нас слухати. І думаю, що за тих 9 днів вони це навчаться. І скажу, цього року маємо чудові діти.
0: Сьогодні 4-й день табору. Якою дотепер була табірна програма, а що ще відбудеться?
1: Ну, дотепер вже мали ми таке традиційне представлення гуртків 1-й день табору. І до того мали практичне навчання про пласт, співали. Більшість програми була гри. А вчора вечір, наприклад, ми робили модеровану гейм-шоу, де ми, двоє виховники, підготували вечірню програму з багато питаннями, з багато якимись змаганнями і забавлялися цілий вечір.
0: Сьогодні у молодших членів табору була бесіда з українською поетесою Словаччини Іриною Мацковою. Потім ті старші брали участь у вшануванні пам'яті покійного вже Левка Довговича. Завтра знаю, що їдете кудись на екскурсію, так?
1: Так, менші йдуть на прогулянку в природу. Старші діти сідають в автобус, їдемо з ними у опаловій бані і потім подивитися до Солівару. Ну і потім ще нас чекає якісь такі класичні програми, і пластові, і такі традиційні таборові. Чекають нас 2 ватри, святкування свята Івана Купала, коли дітям показуємо, що це є за традиція, і трохи їх стараємося навчити про якісь гарні традиції. І потім ще знову багато гер. Також виховники проти старшим дітям заграємо волейбол і футбол. Ну, ще того нас чекає багато, і побачимо, як все вийде. Молимося за гарну погоду.
0: Готуєте, напевно, і програму для останнього табірного дня, коли приїдуть за дітьми їхні батьки, так?
1: Так, це також буде, щось, напевно, придумаємо.
0: А хто підготував усі ці ігри, які протягом 9 днів проходять в таборі?
1: Ну, ми всі виховники, які тут є.
0: Скільки вас є?
1: Думаю, десь 15, якщо добре рахую. Ну, і ми всі виховники зустрічалися онлайн десь від початку березня. Кожні 2 тижні домовлялися, готували, придумували гри, якусь загальну програму, складали все так, щоб все було окей, все напланували. І працювали цілі 4 місяці, щоб все вийшло супер. Так що цього року єдине, що зустрінемося 3 рази в день, домовимося, хто що робить, і все вже працює як швейцарські годинки.
0: Ну, мені ясно, що ви чи хотіли, чи не хотіли, були змушені приходити в ці табори, тому що їх організував ваш дід з бабою, а також батько. Але якщо ви і надалі працюєте в ньому, то ж чим це є, що пласт є такий привабливий для вас?
1: Тяжко, знаєте, справжні слова, але для мене це такий лайфстайл, скажу так по-англійськи. Просто мене дуже гріє, якщо бачу і ті діти, і виховників. Бо метою пласту є якесь себездосконалювання і вихова молоді. І мене дуже тішить, коли я бачу ті діти, як вони прогресують часом і завжди мудріші, і більше того знають, і стаються з них кращі і кращі люди. І це мене дуже тішить, і дуже це люблю робити так і тут на таборі, але і протягом цілого року?
0: Та не всі діти, які є в таборі, є пластунами, є охочі ті діти проводити ту пластунську діяльність, бо знаю, що ви маєте і руханки, і збірки.
1: По більшості є охочі, є такі, які, як сказати, крутять носом, що йо, нащо це робимо, наша руханка, але вони знають, що вони є в таборі, ми тут маємо якісь правила, так що вони стараються слухати. І одною з мет цього табору є і то, що просто їм показати і навчити тих дітей щось про пласт. І ми сподіваємося, що вони, коли вернуться з табору, будуть хотіти щось ще більше і зголосяться в якийсь гурток десь у своєму місті або десь близько до свого міста і будуть продовжати якусь роботу в пласті свою.

0: І в цьогорічному пластовому таборі в Златій Ітці ми зустрілися із директоркою Української недільної школи в Братиславі пані Марією Рибак. Який раз ви є вже в цьому таборі, пані Марія?
1: Знаєте, що я від початку, перший табір в Миколі, і до сих пір, можливо, на однім не була. Вже 35 разів в таборі.
0: Я для наших слухачів мушу сказати, що Микола – це ваше рідне село.
1: Так.
0: У вашому розпорядженні є щоденні руханки, крім іншого.
1: Так, так. Якраз вчора один хлопчик прийшов до мене, а запитався: «Пані Марія, яка позиція є у вас тут на таборі?» А я сказала: «Ну, перед усім руханки, і я стараюся про українську мову, щоб ви говорили гарно українською, а само собою слідкую за організацією і допомагаю, якщо щось треба».
0: Яким є цьогорічний літній табір у Златій Ітці? Якими є діти цього року?
1: Ну, мушу сказати, що з року на рік це є краще, краще. Ми всі вчимось, так? І цього року прекрасно. Все йде так, як має бути за планом. Діти щасливі, дуже гарні діти. Маємо тут діти такі, які вже вийшли на Україну. Але, пані Марія, можемо ще прийти. Ми у городі, ми прийдемо. Само собою, ми їх взяли, але чудово працюють. А головні булава прекрасно працює. Все наплановане. Вони вже підготувалися десь півроку. Так я дуже рада.

0: Біля мене троє дівчат, учасниць літнього табору у Златійці.
1: Добрий день, я Аліна, я із Братислави.
2: Мене звати Аня, та я з Дніпропетровської області. Зараз проживаю в Братиславі.
3: Мене звати Ліза, я живу зараз в Ужгороді. Мене запросила сюди 4 роки тому моя двоюрідна сестра, і ми почали тоді разом ходити на ці табори.
0: Сподобався тобі табір?
3: Так, дуже сильно. Тут дуже весело і дуже гарні люди поруч.
0: А ви, дівчата, були вже в цьому таборі або вперше цього року?
1: Так, я вже тут ходжу 10 років, думаю.
0: Значить, ти у Словаччині живеш вже довго?
1: Так.
0: А ти, мабуть, приїхала у Словаччину із-за війни або як це було?
3: Ну, я приїхала за півроку до війни, тобто у мене ще там вся родина, але мені так влітку 2021 році приїхала до Словаччини.
0: Ну, дівчата, тож скажіть мені, як ви почуваєтеся у таборі? Котрі програми вас найбільше інтересують?
1: Я думаю, що найліпше тут гри, бо ми маємо прекрасну булаву, яка все це придумує, організує, за яку ми дуже вдячні всі. Але я думаю, що цей табір робить табір такий, ну, прекрасний із-за тих людей. Тут дійсно ходять люди із цілої Словаччини та України. І, ну, хоча б за мене, я собі тут знайшла стільки нових друзів. І не лише із-за того, що ми були разом у гуртку, або що ми разом грали якісь гри, але тут дуже веселі люди. Тут можете до когось приговоритися і можете говорити про життя, про школу, про табір, про різні теми.
0: А що тобі в таборі подобається?
3: Ну, мені теж дуже подобаються люди. Мені тут багато людей стало як сім'я. І я ще планую приїздити сюди як можна довше.
4: Мені в таборі також найбільше подобаються взагалі люди, тому що навіть якщо ігри дуже веселі і як би добре це все не було продумано, без хороших людей, веселих людей поруч, з якими ви знайдете спільну мову, які ваші однодумці, друзі нові, це не було б настільки весело. Але булава нам робить таке комфортне середовище, де ми можемо разом всі спілкуватися і знаходити багато нових друзів.
0: Ви належите до тої старшої групи в таборі. Скільки вам років, де ви навчаєтеся?
1: Мені 17 років, і я навчаюся в Братиславі на середній школі, на гімназію.
3: Мені 15 років, то я вчуся теж в Братиславі у гімназії.
4: Мені 16 років, я вчуся в Ужгородському ліцеї з поглибленим вивченням англійської мови.
0: Перед нами ще більша частина цьогорічного табору. На що ще дуже тішитися?
1: Ну, маємо приготовлені гри, про які ми вже щось чули, щось не чули, та що там така інтрига, що будемо робити. І ще надіюся, що будуть ватра.
0: Так що ввечері посидите біля ватри, поспіваєте?
1: Так, поспіваємо, пограємо якісь гри, що була нам приготовила. Ну, будуть красиві вечері, надіюся. І ще друга вечеря.
3: Я дуже тішуся на вечірню програму, коли у нас будуть дискотеки або якісь квізи, то мені дуже подобається.
0: А тобі?
4: Я ще дуже тішуся на свято Івана Купала. Ми будемо плести віночки, знову буде ще одна ватра, різні конкурси, і знову будемо співати біля вогню, і це дуже така гарна атмосфера там робиться.
0: Табір цьогорічний, кажете, не перший, а будуть і наступні. А є ви взагалі пластунами або лише до табору приходите?
1: Так, я собі перед 2 роками, думаю, зробила пробу та пластову присягу, так що вже я є пластун, але це мій останній рік, так що я на наступний рік піду у булаву, так що надіюся, що все вийде і буде добре.
3: Я теж є пластункою, маю у Братиславі гурток, з яким активно пластую. Та теж хочу, коли вже буду дорослішою, стати булавою.
4: Я зараз не є пластункою, але хто знає, що буду в майбутньому, можливо.
0: А що вам пласт дає? Ви вже майже дорослі, а все ж таки хочете в булаві працювати. Ви казали, що в Братиславі маєте своїх пластунів. Чим вас збагачує пласт?
1: Я думаю, що ті люди. Дійсно, як ми вже казали, люди дуже приємні, хочуть спілкуватися, хочуть веселитися, співати, грати якісь гри. Так що для мене це контакт із людьми, це для мене, думаю, головний.
3: Для мене пласт приносить багато можливостей. Я дізнаюсь багато людей, які б я не дізналася, скоріш за все, без пласту. Та, звичайно, якісь нові познатки про Україну та її історію.

Ви слухали передачу «Корені». Підготували її звукооператор Міхал Балаш і редакторка Людмила Гар'янська у Кошицькому національному мовленні для словацького телебачення і радіо, записано у вересні 2000.

0: Ukrajinská hitparáda.
1: Добрий вечір, дорогі радіослухачі Радіо Патрія. Я рада вас привітати на черговому щомісячному хіт-параді української музики. Саме сьогодні ми розпочнемо новий сезон нашого хіт-параду українських пісень. Минулого місяця, 24 серпня, ми святкували 35 років від дня відновлення незалежності України. Тому, вшановуючи це свято, нині прозвучать пісні, присвячені нашій батьківщині. А також не можемо оминути славнозвісного генія української літератури, 170 років від дня народження якого ми відзначали також 27 серпня. На один із віршів Івана Яковича Франка сьогодні прозвучить пісня у виконанні молодої львівської співачки. Ну а з вами цей святковий вечір проведу я, ваша Юлія Кентош. Дорогі наші радіослухачі, першим цього вечора для вас сьогодні звучатиме гурт «Співбратів», створений у 2010 році з ініціативи старшого брата, 18-річного Дмитра Осичнюка, який запросив до гурту своїх молодших братів, 15-річного Артемія та 14-річних близнюків Антонія та Леонтія. Усі четверо – випускники Черкаського музичного коледжу імені Гулака Артемовського. У жовтні 2014 року співбратів до 200-ї річниці народження Тараса Шевченка презентував програму «Батьку Кобзарю», яка складалася з 5 пісень, написаних на вірші Шевченка. Ось їх перелік. «І досі сниться під горою», «Світає край неба палає», «Тече вода з-під Явора», «Садок вишневий коло хати», «Посланіє», а також однієї авторської пісні «Батьку Кобзарю», метою якої було популяризувати творчість Шевченка серед школярів. Сьогодні ми слухатимемо одну з найновіших пісень гурту під назвою «Коли нас не стане», яка вийшла у світ 2 місяці тому, автором якої став лідер гурту Дмитро Осичнюк. Отож, відкриває наш вересневий хіт-парад пісня «Коли нас не стане» у виконанні неперевершеного гурту «Співбратів».

Друге місце нашого хіт-параду сьогодні представляє пісня під символічною назвою «Молода любов» від львівської співачки Софії Лешишак. Пісня була написана на 170-ті роковини від дня народження одного з найвідоміших письменників України, а саме Івана Яковича Франка. Вірш під назвою «Не знаю, що мене до тебе тягне» увійшов у збірку віршів «Зів'яле листя» 1893 року. Іван Франко народився у селі Нагуєвичі, що на Галичині, 1856 року. Іван Якович Франко – славний український діяч, будитель і просвітитель українського народу. На час його народження український дух в Галичині ледве живрів під подвійним гнітом австрійської бюрократії і польського панства. Здавалось, Галичина от-от стане частиною Європи, як польська провінція. Іван Франко був у числі діячів, котрі вирішили повернути колесо долі. Він уславився в кожному напрямку, за який брався, як поет, прозаїк, драматург, перекладач художніх творів усіх жанрів, як вчений історик, фольклорист, етнограф, економіст, історик літератури, як журналіст, літературний критик, редактор і видавець, і нарешті як публіцист і політик. А ми сьогодні, дорогі радіослухачі, вслухатимемося в вірш авторства нашого Івана Франка «Не знаю, що мене до тебе тягне», який нам заспіває прекрасна, талановита співачка Софія Лешишак.

Любі наші радіослухачі, ось ми дійшли до третього хіта, а саме стара рекрутська пісня під назвою «Дубе», яку нам заспіває Гордій Старух. Гордій Старух – корінний львів'янин, український співак, музикант, мультиінструменталіст та саунд-продюсер, майстер з виготовлення музичних інструментів. Відроджує українську народну традицію із виготовлення і гри на колісній лірі. Нещодавно, несподівано відійшла до вічності дружина Гордія Старуха, відома мисткиня Дар'я Альошкіна, про яку так згадує її чоловік. На світлу пам'ять про мою дружину, матір моїх трьох дітей, музу, а також вірного партнера, який не давав мені здаватися у найважчі моменти. Моя професійна діяльність із будівництва колісних лір народилася із захоплення, із потреби заробляти гроші на сім'ю, із простого бажання одного разу поїхати разом із дружиною на фестиваль крафтових виробів. Її запросили туди з витинанками, а вона запропонувала мені зробити до того часу дві ліри, щоб ми могли поїхати разом. На той момент лютництво я сприймав як творчість. Поєднування скульптури, я скульптор за професією, та музики, яку люблю все життя. Але, як не дивно, мої кривенькі, але дуже харизматичні інструменти знайшли покупців. На зароблені гроші я купив перші деревообробні верстати і почав працювати над сучасною українською хроматичною лірою. Отож, третє місце нашого сьогоднішнього хіт-параду за вересень презентує стародавня рекрутська пісня «Дубе» у виконанні Гордія Старуха.

Дорогі радіослухачі Радіо Патрія, зараз ми послухаємо наступні хіти українського хіт-параду за вересень. Настав час послухати четверту пісню на сьогодні, а саме пісня під назвою «На глибині» у виконанні Бах Роми і хору київських співаків. Бах Рома – це український композитор, автор пісень і виконавець, який поєднує у своїй музиці глибину та щирість. У 2024 році його трек «Котики» потрапив до номінації «Best Rap Performance» премії Греммі. Від початку повномасштабного вторгнення артист зібрав понад 10 мільйонів гривень на підтримку українського війська. Бах Рома переаранжував пісню разом з великим хором спеціально до Дня Незалежності. Для запису зібрав понад 100 учасників з кількох хорових спільнот Києва. Серед хористів – люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Частина з них була змушена залишити дім через повномасштабну війну. Головною ідеєю нового звучання стала сила спільного співу. Хорове аранжування додало пісні масштабу, а спів разом став ще одним способом прожити емоції для всіх учасників запису. Отож, слухаємо пісню «На глибині» у виконанні Бах Роми і хору з Києва, і це четверта сходинка нашого хіт-параду.

П'ята і остання пісня нашого хіт-параду – це пісня під назвою «Ще не час тобі летіти до небес», яку віртуозно і щиро заспівав Андрій Капраль. Автором слів та музики є сам виконавець Андрій Капраль. Андрій Капраль народився 20 січня 1975 року у Львові і є українським співаком-імпровізатором. З 1992 року є лідером гурту «Пікардійська терція». Пісня була написана ще в лютому 2022 року. Вихід пісні у світ так прокоментував виконавець. «Ще не час тобі летіти до небес» – це пісня присвячена всім, хто боронить і звільняє нашу рідну землю. Повертайтесь живими! Отож, слухаємо останній хіт сьогоднішнього хіт-параду, п'ята позиція під назвою «Ще не час тобі летіти до небес» у виконанні Андрія Капраля.

і зупинилась на хвилину, на мить, щоб не покинути тебе. Гаряча кров твоя, чийогось батька, мами, доньки або сина.

На хвилі Радіо Патрія – український хіт-парад за вересень. Зараз прослухаємо всі хіти, які звучали на нашому хіт-параді цього місяця. Відкривала наш хіт-парад пісня під назвою «Коли нас не стане» у виконанні українських молодих музикантів з гурту «Співбратів».

На четвертій сходинці нині лунала пісня «На глибині» у новому виконанні спільно з хоровим співом 100 хористів і бага Роми.

Дорогі наші радіослухачі українського хіт-параду за вересень, заохочую вас брати участь у голосуванні за пісню, яка вам найбільше сподобалася. Три пісні, котрі наберуть найбільше ваших голосів, звучатимуть в наступному хіт-параді. Голосувати можете, посилаючи свій голос з назвою пісні і виконавцем на електронну пошту ukrainska.hitparada@stvr.sk, а також пишучи коментар на сторінці у Фейсбуці «Радіо Патрія Студіо Кошице» під постом про український хіт-парад. Кожен голос і коментар беруться під увагу. Дорогі наші радіослухачі, ось добіг до кінця наш сьогоднішній хіт-парад української музики. Вересень розпочинає новий сезон нашого хіт-параду українських пісень, а отже, все найкраще ще попереду. Натомість, підсумовуючи нашу сьогоднішню музичну зустріч, ми напуваємося українською культурою в оспівуванім слові, яке живе в українських піснях. Святкуючи великі 170-ті уродини славетного каменяра Івана Франка, послухаємо його заклик з віршу під назвою «Каменяр», який далі актуальний і сьогодні. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті й святою думкою, а молоти в руках. Нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж кістках. За сьогоднішній вечір української музики дуже дякую. З вами була ваша Юлія Кентош –